0: 正直に言ってください。主人が亡くなってから私身の見晴れでやってるんですけど、全然自信がなくてすごく不安なんです。ぜひお二人の意見聞かせてください。
1: やだ、私まだ名前も言ってなかったね。私タンポポです。